0: madoda, Nkosi yasenze kanje na siyakubingelela mfowethu emsakazweni izilomzansi. Right, makulungise kahle la khona uzophuma kahle kubantu bakuzwe. Nasonke mfowethu siyakubingelela sawubona.
1: Okay, uyaphila futhi?
0: Ngiyaphila mkhulu njani nina?
1: Ngiyaphila kakhulu Nkosi.
0: Number 1 mfowethu, awathatha usibeke usikhumbuze ukuthi ngubani, uzinze kuphi, wenzani?
1: Angibingelela abalele bezamzane.
0: Yes baba.
1: 980 odokotela Gebashe lo.
0: Yes.
1: From the

wenze inkosi abone ukuphila kumfanele emhlabeni. Wenze inkosi abe umntwana ohamba kahle. Angathathi izindlela zobumnyama ngenxa yokufuna imali. Nkosi.